0: 做好准备，升级霍尔木兹海峡及周边地区的紧张局势。关于设定的时间框架，伊朗将通过调解人向美国和地区国家传达相关信息。伊朗不会等待美国无限期地继续海上封锁。另一方面，美国有线电视新闻网近日在报道中分析称，美国政府已进一步缩减对伊朗战争的目标。据称，美国此前为伊朗战争制定一系列的强硬目标，包括迫使伊朗投降、实现政权更迭、确保伊朗永远无法获得核武器等。随着战事进入第六个月，这份目标清单被大幅缩减。有分析称，美国政府将能源价格纳入目标，并将其置于核问题前，表明美国政府可能准备接受更低的目标，甚至可能大幅降低预期。此外，美国正在酝酿对伊朗的经济施压。分析称，美国政府可能采取的措施包括限制伊朗石油出口、冻结或者没收伊朗资产等，而相关措施可能将进一步推高油价，对美国经济产生负面影响。凤凰卫视综合报道。
1: 美伊谅解备忘录60天的期限届满之际，伊朗国内不同的部门就接连就霍尔木兹海峡和美国制裁以及国内安全进行表态。革命卫队的高级将领在17号就强调，战后霍尔木兹海峡的管理安排会不同，回到以前的战前状态。而伊朗政府则是表示，希望能够通过解除制裁，结束依赖中间商出售石油的局面。
2: 据伊朗国家电视台17号报道，革命卫队主管政治的副总司令贾瓦尼表示，霍尔木兹海峡是伊朗重要的地缘政治资产，战争改变了伊朗在海峡问题上的地位。美国及其盟友试图削弱伊朗对海峡的影响，但并未成功。他强调，未来海峡安排不会恢复到战前状态，全面开放应以美国履行谅解备忘录的承诺为前提。贾瓦尼同时暗示，伊朗正在调整军事思路。他表示，伊朗此前的行动主要具有防御性质，但未来不排除采取更加主动的方式，并警告对手不要再期待通过突然袭击获得优势，而应准备面对伊朗的战略惊喜。
3: هرگز هم تنگه هرمز ترتیبات حاکم بر آن به ما قبل از جنگ بر نمیگرده. جنگ باید بر اساس تفاهم نامه به پایان برسه و باز شدن تنگه هرمز مال زمانی هستش که امریکایی ها به تعهدات خودشون طبق تفاهم نامه عمل بکنن. اون چه که الان داره مطرح میشه و آبراه میانه میان ایران و کشور عمان برای دوره پس از پایان جنگ و قطعی شدن پایان جنگ است.
2: 另一方面，伊朗总统办公室执行副主任表示，美国制裁迫使伊朗通过交易商和中间商出售石油，不仅增加运输、结算和资金回流风险，也为部分人士借制裁牟利创造空间。他表示，谅解备忘录的核心目标就是同时消除战争威胁和制裁压力，减轻对伊朗民众生活的影响。
4: کاسب تحریم باشن خب در بس اینه که ما محدودیت ارزی داریم واردات کالا داریم محدودیت واردات کالا داریم خود این هم باز میتونه در برای بعضی یا منفعتهای آنچنانی داشته باشه و خب دولت تمام تلاشش اینه که اساسی و بنیادین این تحریم ها رو حل بکنه که دیگه کاسبی برای تحریم وجود نداشته باشه
2: 与此同时，德黑兰司法部门宣布加强对网络空间、咖啡馆、餐厅以及相关商业场所的道德安全监管，显示在外部压力持续之际，伊朗国内安全和社会管控也同步趋严。
5: و از این نمونه کارها به صورت مداوم و مستمر داره انجام میشه. برخوردها بسیار جدی هست. در حوزه کافه‌ها، رستوران‌ها ما ورود جدی کردیم. مغازه‌هایی که این البسه را می فروشند اینا را هم برخورد کرد.
2: 伊朗第一副总统阿雷夫当庭表示，政府此前曾针对战争及斋月期间可能出现的冲突制定了预案，社会稳定并未受到明显影响。但他警告称，当前伊朗面临的威胁已经不仅来自军事和经济层面，敌方仍以推翻伊斯兰共和国为目标，并正在策划一场严重的社会文化政变。凤凰卫视里约郑凯穆森德黑兰报道。
1: 特朗普威胁盟友阿曼称，如果阻碍美国和伊朗之间的谈判，将会对其实施轰炸。而目前呢，阿曼正在与伊朗就重新开放霍尔木兹海峡、恢复商业航运通行展开磋商，而美国仍然是对伊朗的港口实施封锁。

0: 行欢迎宴会。凤凰卫视综合报道。
1: 美国总统特朗普十八号在社交媒体上发文，目前和未来都不会与伊朗有任何的会谈或对话。美国海上封锁伊朗依然全面有效，霍尔木兹海峡开放而且正常运行，所有水雷已被清除或引爆。不过，伊朗议长卡利巴夫八号表示，美国履行谅解备忘录的承诺之前，霍尔木兹海峡不会重新开放。美方需要解除伊朗的封锁，释放被冻结的资产，解除石油禁运，停止在所有战线上的威胁和军事行动。
2: 卡利巴夫十八号在伊朗议会全体会议上表示，伊朗目前正按照最高领袖提出的条件和部署，协调外交与军事两条战线，迫使美国履行对伊朗的承诺。他强调，只要美方尚未落实谅解备忘录中的条款，霍尔木兹海峡就不会重新开放。卡利巴夫同时表示，此前的停火及部分封锁缓解，为伊朗提升经济韧性和重建防御能力提供了机会。
3: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره آزادی اموال بلوکه شده رفع تحریم نفت پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود تنگه باز نخواهد شد。
2: 卡利巴夫又指，美国此前是在压力下接受结束战争的相关安排，但后来又很快背弃了承诺，因此伊朗有必要再次加强军事与外交手段的配合，对美国违约做出实际回应。他表示，伊朗将继续以团结、勇气和理性争取国家利益，如果对手再次采取敌对行动，伊朗已准备做出更强硬的回应。
3: زمان آن رسید که میدان نظامی مجدد در کنار میدان دیپلماسی قرار گیرد و پاسخ عملی به نقض عهد دشمن دهد و به دشمنان نشان دهد که ملت ایران با وحدت، شجاعت و عقلانیت در راستای گرفتن حقوقش ذره تردید به خود راه نمی دهد。
2: 在国内政治方面，卡利巴夫呼吁各政治派别和媒体不要把战争议题变成选举和政治竞争的工具。他承认民众对经济状况存在合理不满，但强调当前首要任务仍是维持国内的团结，避免政治和社会分裂。
3: بنده گلایه‌های اقتصادی مردم را به حق می‌دانم و برای همه انتقادهای سیاسی و اجتماعی آنها احترام قائلم。ولی این ایام زمانی است که باید شب‌های پرشور میادین بار دیگر بر دشمن خودنمایی کند。
2: 美伊谅解备忘录60天期限17日届满，伊朗官员表示，由于外交努力未能促成永久结束冲突，伊朗接下来将转向全面进攻态势。凤凰卫视李月正、卡穆森、德黑兰报道。
1: 伊朗伊斯兰革命卫队副总司令穆斯塔法·伊扎迪日前表示，美国曾经考虑将委内瑞拉模式用在伊朗，但最终未能得逞。根据革命卫队旗下的新闻网站十八号报道，伊扎迪指出，美国曾经制定推翻伊朗政权和肢解伊朗的方案，甚至考虑将委内瑞拉模式用在伊朗，但最终未能实现目标，并且在许多领域遭到失败。还表示，美方的空中力量遭到重大损失，包含无人机和载人飞机在内的200多架美国飞行器坠毁。此外，根据公布的数据，大多数美国年轻人不赞成向伊朗发动战争。与美国的外交努力陷入僵局，伊朗表态决定将政策从防御转为全面进攻，后续还可能有哪些行动？来看我们驻德黑兰记者稍早前发回来的报道。
4: 那么首先呢，今天议长卡利巴夫呢就做了一个非常清晰的表态啊，也就是要设置前提条件，就是美国呢要停止对伊朗的进攻，同时呢要解冻资金，还要解除对伊朗的石油制裁，那么这样霍尔木兹海峡呢才可能解除封锁。那目前看来呢，美国呢就是包括美国总统特朗普说呢，霍尔木兹海峡呢是伊朗的美国的领土，但是对此伊朗说要证明给美国看看霍尔木兹海峡仍然在伊朗掌控当中。那么现在呢，确实是双方陷入一个僵局。那目前看呢，在这个破除海上封锁方面呢，伊朗呢首先呢就是通过外交施压，也就是今天呢伊朗已经强调了霍尔木兹海峡呢依然是伊朗的重要筹码。那么如果美国呢继续这样呢，伊朗呢可能还会加大筹码，然后增加对全球油价的压力，迫使美国做出让步。第二呢

0: 同部门和不同层级之间的接触可能比以往任何时候都更加密切，并形容双方正在进行非常积极且活跃的沟通。不过，伊朗伊斯兰革命卫队否认与美国存在任何秘密渠道谈判。在霍尔木兹海峡问题上，特朗普近期多次宣称霍尔木兹海峡已经重新开放。实际上，目前通过海峡的船舶数量仍明显低于正常水平。伊朗方面也否认海峡已经恢复正常通航。与此同时，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫18日再次重申伊朗有关重新开放霍尔木兹海峡的条件，包括要求美国取消针对伊朗石油的制裁，并停止对伊朗的军事威胁。随后，特朗普在社交媒体上发布了一张将霍尔木兹海峡标注为美国新领土的图片。在美伊双方围绕谈判、海上封锁以及海峡通航问题上继续各执一词之际，霍尔木兹海峡局势仍然高度紧张。凤凰卫视王启、王天翼华盛顿报道。
1: 伊朗议长卡利巴夫在18日表示，在美国履行相关谅解备忘录承诺之前，霍尔木兹海峡不会重新开放。他强调，美方需要解除对伊朗的封锁，释放被冻结的资产，解除石油禁运，并停止在各条战线上的威胁和军事行动。
2: 卡利巴夫十八号在伊朗议会全体会议上表示，伊朗目前正按照最高领袖提出的条件和部署，协调外交与军事两条战线，迫使美国履行对伊朗的承诺。他强调，只要美方尚未落实谅解备忘录中的条款，霍尔木兹海峡就不会重新开放。卡利巴夫同时表示，此前的停火及部分封锁缓解为伊朗提升经济韧性和重建防御能力提供了机会。
3: و روشن بگویم تا زمانی که تعهدات آمریکا در تفاهم نامه از جمله رفع محاصره آزادی اموال بلوکه شده رفع تحریم نفت پایان تهدید و عملیات نظامی در همه جبهه ها و دیگر شروطی که در تفاهم نامه آمریکا با آن متحد شده از اجرایی نشود تنگه باز نخواهد شد。
2: 卡利巴夫又指，美国此前是在压力下接受结束战争的相关安排，但后来又很快背弃了承诺，因此伊朗有必要再次加强军事与外交手段的配合，对美国违约做出实际回应。他表示，伊朗将继续以团结、勇气和理性争取国家利益，如果对手再次采取敌对行动，伊朗已准备做出更强硬的回应。
3: زمان آن رسید که میدان نظامی مجدد در کنار میدان دیپلماسی قرار گیرد و پاسخ عملی به نقض عهد دشمن دهد و به دشمنان نشان دهد که ملت ایران با وحدت، شجاعت و عقلانیت در راستای گرفتن حقوقش ذره‌ای تردید به خود راه نمی‌دهد。
2: 在国内政治方面，卡利巴夫呼吁各政治派别和媒体不要把战争议题变成选举和政治竞争的工具。他承认民众对经济状况存在合理不满，但强调当前首要任务仍是维持国内的团结，避免政治和社会分裂。
3: بنده گلایه‌های اقتصادی مردم را به حق می‌دانم و برای همه انتقادهای سیاسی و اجتماعی آنها احترام قائلم。ولی این ایام زمانی است که باید شب‌های پرشور میادین بار دیگر بر دشمن خودنمایی کند。
2: 美伊谅解备忘录60天期限17日届满，伊朗官员表示，由于外交努力未能促成永久结束冲突，伊朗接下来将转向全面进攻态势。凤凰卫视李月珍、卡穆森、德黑兰报道。
4: 美伊战争可能会改变美国在中东乃至全球的军事部署。五角大楼正在重新评估对波斯湾的军力布局，甚至可能会重新调整美军在全球各大地区的存在。
1: 今天我们和洛杉矶直播室记者杨平俊一起来关注美国焦点。平俊好，把时间交给你。
5: 好的，谢谢秀群、王凤，大家好。今天美国焦点首先看到的是伊朗战争可能改变美国在中东长达数十年的军事部署。华盛顿邮报的报道称，五角大楼正在评估战争结束后是否缩减美军在波斯湾地区的规模，包括部分遭到伊朗攻击的基地是否还要按照原有的规模重建。目前相关的分析仍处在一个初级的阶段，尚未正式的进行审查。
6: 对伊朗战争重创了美军基地，如今华盛顿邮报报道，五角大楼正在评估战后缩减美军在波斯湾地区的部署。